Ka tiki kang hoi pen ke long ason se tami itum rong rup pen si la pu rong sopi na ta ke wan na pu to la pen an par da people si pini rong rup an na lo ga chali na ching thonang ka pu tang te pini ani nan pu tami itum kroi mang hu ta du bom lang ite tama te tami la hai phan tami itum lo chali thek la pu tang te la hai phan itum ka che song ta thek di an par da mi itum ok pran ahina nalle langnam sita iletum jongsi hola ki angmut chot arada tum logachali annat jongsi chihunglo protangte iletum okprantami rongrop alongke do itum according jortum at anstami